0: Ça t'est à me responder, mais nous sommes à ce point tout sûr que la proposition qui va me donner
1: Yawara sa siara zagaita gobare abera kobai ni sinadem biragia sa soite sono o soi bani ma o sara bani abera yanda bino mia wi sono upea udami soite so aso debi sara kirwa ye wi sono o siwa sa de banundi oda basa no mini ma o ya opebira ya opebindi ma o si oda Bering pa kokombira kia bigo ma o to marukwa so sina sero to go yanga ma sina dentimo u ba meru ka we biru sana bu u be to marukwa mo kara ye sana ne janwa pa bu pa bu ka sina dentin para ye biru sama ga yara rumbira kia yara bigo ambera to be na sa yariba paka kwa siambu be sigao pia we ya wakina ita si we sina nesuno uta bigo minti ma o kwa ebe ube nika isa siwa mini uda sina siga amigo ambera uwe sa pio kera uwe sa pio kera uwe segura o uta bigo ma da minti ma o tomaro kwa ansele mera uwe pio kera uwe beba sa ya wakina ba uwe kwa be suno kubigo bena ya wakina ba suno kubigo uwe ba sokumo pio kera uwe siguro uta bigo ma o tomaro kwa awa meson so I think I see here, Gamia, a young Biraja, Sinadim Biraja, Bia Sabanos Yabigo. There we, Basil Wabigo, Basil Goma, Songira, Tokarika, Turim, Besom, Tamagasina, so it is Sinadim Biraja.
2: Je vais vous donner un peu de temps.